situation viara eyo ti se obi na eyo ana wa ye boni bi bi sa no wo be hu se nye sana de na ene a wuti ye no wa wuti ye no it is your time onyankopon di asewe ebrew this time senior be ya wo be hu se ne nyunyam ewo ho emam enti endwindwin

see me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachin swa enye ye. Unhu ni awon samfa. Nedai di me kamfu onyami egwa makura we di biya si bone kura no adene ma. Se nedai oba mi enyina pomoni a chine di na ya yina ya. Odi ya baba kotru yankunim di enu wati.